Վարդուշ վարդերես, կաստուտքի պես կլորես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներես, իմ երկի պես տխուրես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% սարա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնի կտի

հենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաս դիլխոր դիլխոր պետք է նվերբերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշի արդեն քեզ բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն աղջիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռն է ինգե տեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում

ծռերից եմ, սասնածռերից ես, այ ես քեզ ես ամենց եմ ծռելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի օր, շարաբնեն կնշանակի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քո ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ էլ, բայց ես քո անելն եմ, չէ՞ Ջեյսոն ջան Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրենց ես գցե գլուխդ, ոնց որ ձենով օհանն ես, աշտարակի դորից ձեն